0: Vi lyttede her til Sixpence, None the Richer og Kiss Me. Regionale nyheder lige om lidt, Frederik.
1: Først så skal vi lige forbi Sol med Shakira. Come on, get up.

0: Det vrimler ind med sms'er i indbakken. Tak skal I have for det. Nu er der altså ikke mange minutter til kampstarten mellem Viborg og AGF. Først så skal vi forbi en radioavis, men inden da, så tager vi lige George Ezra med Shotgun.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this.